Joaquín Sabina eta Leiva entzungo doguz alkarregaz abesten. Ganera, biak batera konposatutako abestia dakarre, partido a partido izenekoa. Plataforma digitaletan entzungai jarritako abestia 2020-ko irailean. Atlético de Madrid fundazioaren zako egitasmo solidario batentzat dira kantunen irabaziak. Egia esan, abestia futbol talde oneri eskenitakoa bebada. Joaquín Sabina eta Leiva biak dira talde honen saleak. Ubedakoak klubaren 100. urteurrenerako sortutako ereserkia be idatzi eban.

Texas taldearen lehenengo diskora joko dugu, I Don't Want a Lover kantua gogoratzeko. 1989 urtea zan, eta Eskoziako talde honek Southside diskoa kaleratu eban orduan. Singelen zerrendan 8. jarri zan Britania Handian, taldearen kanturik gogoratuenetarikoa da. Bere hasierea aipatzen da askok, gitarra soinuaren hasierea. Shirlene Spiteri taldeko abeslariak idatzi eban kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Aske Maite, Aske Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, nire ondoan bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zan abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabilizala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan. Leonard Watling, aktorea eta abeslaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hegoafrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

0: Charlie Dor kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara heldu zen kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves, here is my request.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan, musikari irlandarraren ziklo erotiko erligiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison, eta ordutik esan behar ba, sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Anita Parker laukotearen bigarren diskotik Erio Dance entzungo dugu. Laukotearen lan hau 2018 urtean kaleratu zan. Bigarren diskoa zan eta lehenengoan lez Oneri B taldearen izena jarri eutzen, baina esklamazio ikur bigaz. Elektro suina zan nagusi disko honetan be, dantzarako gonbitea eginaz. Lehenengo lanagaz alderatuta elektronikoagoa izan zan bigarrena. Rap rock eta bolero ikutuak be sartzen dira. La Furia rap abeslaria da kolaboratzaileetariko bat lan honetan. Beste bat, Arkaitz Biain, entzungo dugun Erio Dance kantuaren itzen egilea dugu Biain.

2007 urtekoa dugu debut taldearen Same Jeans kantua. Hats of the Buskers izeneko talde honen lehenengo diskoan agertu zen kantua. Abestiak berez Ezeban lilura handiegirik izan, baina aurretik kaleratutako singelek baino harrera asko sobeagoa izan eban. Bretaña handiko irratietan musika zerrendatan sartu eben laster. Ganera, momentuz behintzat, zerrenden lehenengo amarren artean talde honek izan dagoan kanta bakarra izan da Same Jeans.

Jotakie taldearen bat gehiago kantua gogoratuko dugu. Jotakiek 1981 eta 1990 urteen arteko ibilbidea egin eban. Euskal Herrian izan dan pop rock talde esanguratsuenetarikoa dugu. Piztu Nazazu Jauna izeneko 1987 urteko diskoan aurkituko dozu bat gehiago abestia. 8 lan daukaz guztira Jotakie taldeak.

Tusan, egun alaiak abestia, eta betagarriko akaz batera, Francis Bea agertzen da kanta honetan abesten. Gogoratu daigun disko honetan, Francis kantariaz gain, beste hainbat kolaborazio izan ebasala betagarri taldeak, Tonino Carotone, Inigo Muguruza, Gari, Enrique Villarreal El Drogas, Mikel Urdangarin edo, Pirritx eta Porrotx, besteak beste, Sorion Argiak laneko kolaborazio horreetariko

Ameriketako Estatu Batuetako fan taldearen The Gambler abestia entzungo dugu. Taldearen lehenengo lanean agertu zan, 2009. I'm an Ignite izena eukan lan honek. Kritika oso onak jaso ebasan diskoak, progresibotzat jo eben, Queen taldearen eragina nabarmentzen dala bea ipatu zan. Orain entzungo dugun The Gambler kantuaz gain, lan honetako Be Calm izeneko singleak be, eritxi oso onak jaso ebasan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Beietz, taldekoen portutik urrun abestia, entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea onakoa. Euskeraz, eskaintzen deuzkue, Beietz taldekoek eta Zeltiar Kutsuagaz. Aipatu behar ganera, Juantxu Eskalari bera, kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea, 2018 urtean sortu zan Arbizun. Zazpi lagunek osotzen dabe, euren esanetan, biolin, txirula, eta trikitrixak sortutako melodia, zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka geituz, era berean.

They Long to Be Close to You, Carpenters taldearen kanta ezaguna gogoratuko dugu. Ameriketako Estatu Batuetako talde honen bigarren albumean agertu zen kantua, 1970. urtean. Bart Bacharach eta Hal David dira, berez kantunen sortzaileak, Carpenters taldearen arrakastarik handienetariko bat dugu abestia, urrezko diskoa belortu eban eta Grammy saria be emon eutzen.

Fein pelikularen soinu bandara joko dugu, Irene Cararen ahotsez Out Here on My Own abestia gogoratzeko. 1980garren urteko filmea, Leslie eta Michael Gore anaiek idatzi eben, eta idatzi eta komposatutako baladea dala esan behar dugu. Pelikularen soinu bandan abestien bertsino instrumentala bebadago. Oscar saria irabazteko izendapena jaso eban abestionek 1981garren urtean.

The Foundations taldekoen arrakastarik handienetarikoan gogoratuko dugu Build Me Up Buttercup izenekoa. 1968 urteko kantua. Bretaña handian eta Ameriketako estatu batuetan goren egon zan zerrendatan. Pelikula bat baino gehiagoren soinu bandan be agertu izan da inoiz kanta hau Algo pasa con Mary izeneko pelikulan, besteak beste, ba, soinu banda horretan be agertzen da abestia.

The Waterboys taldearen Fisherman's Blues diskora joko dugu Strange Boat abestia gogoratzeko oraingo honetan. Mike Scott burudala, 1983 urtean sortu zen The Waterboys taldea, folk zeltiarra eta rock and rolla be eskaini izan dau talde honek. 10 urteko ibilbidea eginda, Mike Scottek bakarkako bideari ekin utzon, baina 2000 urtetik barriro be batera ari dira The Waterboys taldekoak. Kritika oso onak jaso dauz beti talde honek eta askorentzat erreferenteak dira. Ubi taldeko Bonok edo GH-ek esate baterako sarri aitortu dabe talde honen zaleak direla.

Creed taldearen arrakastarik handienetarikoa izan zen With Arms Wide Open abestia. 2000-garren urteko kantua, taldearen klasiko bat bihurtu dana, naiz eta abeslariarentzat behintzat oso maitatua ez izan. Scott Stapp abeslariak aitortu dau, bere seme alabek be barre asko egiten dabela kantu honen bideoa ikusterakoan. Stappen abesteko modua gaitik eta ahotsa gaitik esan behar kantuaren parodia gobe.

0: Radio Popular, Erri Ratia.
1: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Peio Arriola, Mikel Conde, Ibon Bilbao, Asier Zabala eta Indika Elizaga dira Belatz taldea. 2019 urteko hotz eginduen arren izenekora jodugu euren lehenengo lanera, ondorengo kantua entzuteko, barneko zaratak entzuteko. Jokin Erkoreka, Ane Guria, Álvaro Laetxea eta Sandra Tejero izan ziren kolaboratzaileak disko honetan. Gernikako rock taldearen 8 abesti agertzen ziren guztira euren lehenengo lanean.

Nina Simonen To Love Somebody diskotik izen berbera dauan abestia entzungo dugu. 1979 urtean argitaratu zen lan hau. Aurretik Nuf Sei izenekoagaz izandako arrakasta lusatzeko asmoz azkar atara eban honakoa Nina Simonek. Kanta ezagun askoren bertsinoz osotutako lana izan zen To Love Somebody. Bee Gees taldearena da izatez abesti hau, baina bere ahotsez entzungo dugu.

Darlene Love abeslari estatubatuarraren hasierako lanetan agertu zen I Meet the Boy I'm Gonna Marry abestia. 1963 urtekoa da inzuzen. The Blossoms taldeko kidea be izan zen Darlene, baina bakarlari modura kaleratutako abestia da honakoa. Esan behar, bere ahotsaren kalidadeagaitik musikari ezagun askogaz abestua bala. Sam Cooke, Diane Warwick, Bill Medley, Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones

Gonna Get Along Without You Now abestia Milton Kellenek idatzi eta argitaratu eban 1951 urtean. Urrengo urteetan beste askoren ahotsez entzun zan. Viola Wilson bertsinoa da gurera ekarriko duguna. Dance bertsinoa egin eban honek 1969ean. Garai hartan arrakasta handia lortu eban kantuak.

Blues, country eta pop musikea barneratzen dauan lehenengo rockabilly diskotzat jotzen da Carl Perkinsen Blue Suit Shoes abestia, rock and rollaren estandarra askorentzat. 1955 urteko abestia da honakoa. Bere singelik salduenetarikoen artean besartzen da eta askoren ahotsez be entzun izan dugu kantua. Elvis Presleyk be abestu eban, Buddy Hollyk edo Eddie Cochranek be bai. Esan behar Johnny Cashek jarri ebala abestionen hasia. Perkins, Cash eta Presley jira negozala, Cashek Perkinseri kontau eutzan, Alemaniako ejertzitoko hegazkin gidari bat ezagutu ebala, eta honek trapu urdinez egindako oinetakoak eukazala. Hortik dator Blue Suit Shoes kantuaren izenburua. Cashek esan eutzon Perkinseri zapata horrenganeko abestia egiteko hain zuzen. Well,

Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantzabarik Whatever You Want. 1969 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna telebistako iragarki askotan be erabilida sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-ean egin eban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I still haven't found what I'm looking for kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle and Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Herri Irratia zuekin.
1: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zan Jolene izenekoa. 1974 urtean kaleratu zan eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Live kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertsinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019. Urte amaieran. Pello Reparazen talde barria honakoa. 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela nik behar nuen eta

eta bueno, urte asko namatzen mendetarekin, ba, eska, rocksteadya eta reggaea lantzen. Eta bueno, lehen esan bezala, ba, hori, ez, papera zuria, paper zuria nuen aurrean, eta egia esan, ba, gozala izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Erotik hasi eta ordura arte uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia esan, ba, bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera, ba, barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba, horrengoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula, musika elektronikoak, eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko, orain, nik orduan, ba, bueno, gauza politia eta aventura politia ari da izaten bai.

1982 urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, 1982 single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galasobe egin eben 84 Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini utzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

José María Cano kidatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. Urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estatuan SSE, Europan, Ego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugaztiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugaztik. 1981garren urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Dana dala, musika oroar interesatzen jakola be argitu eban. Neguko arratzalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.